कछ नहीं इसका मोल, पाक पर्वतगार तू खुद खसू वड्डा आया तोल, दस्तगीरी देह दिलावर तू ही एक, करतार कुदरत करण खालक नानक तेरी टेक। तिलंग महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जिन किया तिन देखिया क्या कहिया रे भाई, आपे जाने करे आप जिन वाड़ी है लाई, राय सा प्यारे का राय सा जित सदा सुख होई रहाओ, जिन रंग कंत ना रावया सा पछोरे तानी, हाथ पछोड़ै सिर तुणे जब रहण मिहानी, पछो तावा ना मिले जब चुकेगी सारी, ता फिर प्यारा रावी है जब आवेगी वारी, कंत लिया सोहागणी मैं ते वदवी है, से गुण मुझे नायावनी कह जी दोस्त रे है, जिनी सखी सहरावया तिन पूछोगी जाए, पाए लगो बेनती करो लेओगी पंथ बताए, हुक्म पछाणे नानका पो चंदन लावे, गुण कामण कामण करे तो प्यारे कौ पावे, जो दिल मिलिया सो मिल रहया, मिलिया कहिए रे सोई, जे बहु तेरा लोचिया बाती मेल ना होई, तात मिले फुन तात कौ लिव लिवै कौ तावे, गुर प्रसादी जानिए तो अन पौ पावे, पाना वाड़ी होए कार खर सार न जाने, रसिया होवे मुसका ता फूल पछाण, अप्यो पीवे जो नानका प्रम प्रम समावे, सहजे सहजे मिल रहे अमरा पद पावे। तिलंग महला चौथा हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया, बलिहारी गुरे अपने गुर कौ बल जाइया, आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ, हर के गुण हर पाम दे से गुरु ते पाए, जिन गुर का पाणा मन्या तिन कुम कुम जाए, जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन कहो वारी, जिन गुर की कीती चाकरी तिन सद बलिहारी, हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा, गुर सेवा ते पाई है गुरमुख निस्तारा, जो हर नाम ते आएंदे ते जन परवाना, तिन विटो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना, साहर तेरी उस्तत है जो हर प्रभ पावे, जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावे, जिन्ना हर सेती पिरहड़ी तिन्ना जी प्रभ नाले, ओए जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले, जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन कौ घुम जाया, ओए आप छोटे परिवार स्यों सब जगत छुड़ाया, गुर प्यारे हर सेविया गुर तन गुर तन्नो, गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुन्नो, जो गुर सिख गुर सेवन दे से पुन प्राणी, जन नानक तिन कौ वारिया सदा सदा कुर्बानी, गुरमुख सखी सहेलियां से आप हर पाइयां, हर दरगह पहनाइयां हर आप गल लाइयां, जो गुरमुख नाम ते आए दे तिन दर्शन दीजै, हम तिनके चरण पखाल दे तूड़ कोल कोल पी जाए, पान सुपारी खातिया मुख बीड़िया लाइया, हर हर कदे ना चेते हो जम पकड़ चलाइया, जिन हर नामा हर चेतिया हिरदय और तारे, तिन जम कंक तिन जम नेड़ ना आवई गुरसिख गुर प्यारे, हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने, नानक जन सतगुर भेटिया रंग रलिया माने, सतगुर दाता आखिए तुस करे पसाओ, हाँ गुर विटों सदवारिया जिंद तड़ा नाओ, सो धन गुरु साहब आस है हर देह सनेहा, हों वेख वेख गुरु विकसिया गुर सतगुर देहा,
ਗੁਰ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੀ, ਜਿਨ ਸੁਣ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰ ਮੰਨਿਆ ਤਿੰਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਵੀ। ਹਰ ਕਾ ਮਾਰਗ ਆਖੀਐ ਕਹੋ ਕਿਤ ਬਿਦ ਜਾਈਐ, ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਖਰਚ ਲੈ ਜਾਈਐ। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿਆ ਰਾਧਿਆ ਸੇ ਸਾਹ ਵਰਦਾਣੇ, ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਵਾਰਿਆ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਣੇ। ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬੋ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੀਰਾ, ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੂੰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤਉ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ ਛਿਣ ਛਿਣ ਔਧ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੈ ਕਟ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਨਾ ਗਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨਾ, ਝੂਠੈ ਲਾਲਚ ਲਾਗ ਕੈ ਨੈ ਮਰਨ ਪਛਾਨਾ। ਅਜਹੂ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇਹ ਭਜਨ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਵੈ। ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋਪੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ ਰਹਾਉ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧ ਜਾਨੋ ਹਿਤ ਜਾ ਸਿਓ ਕੀਨਾ, ਜਿਓ ਛੂਟਿਓ ਜਬ ਦੇਹੇ ਤੇ ਡਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਦੀਨਾ। ਜੀਵਤ ਲਓ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜਗ ਕਹੋ ਤੁਮ ਜਾਨੋ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਸਭ ਸੁਫਨ ਸਮਾਨੋ। ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਯੋ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੋ ਰਹਾਉ। ਸੰਪਤ ਰਥ ਧਨ ਰਾਜ ਸਿਉ ਅਤ ਨਿਹੁ ਲਗਾਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਜਬ ਗਲ ਪਰੀ ਸਭ ਪਯੋ ਪਰਾਇਓ। ਜਾਨ ਬੂਝ ਕੈ ਬਾਵਰੇ ਤੈ ਕਾਜ ਬਿਗਾਰਿਓ, ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਖਚਿਓ ਨਹੀਂ ਨੈ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰਿਓ। ਜਿਹ ਬਿਦ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਸੋ ਸੁਣ ਰੇ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਪੁਕਾਰ ਕੈ ਗਹੁ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ। ਤਿਲੰਗ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਪਾਈ, ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜਉ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਖੁਦਾਏ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸਾਨੀ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੇ ਰਹਾਉ। ਦਰੋਗ ਪੜ ਪੜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਬੇਖਬਰ ਬਾਦ ਬਕਾਹੇ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮਿਆਨੇ ਸਿਆਮ ਮੂਰਤ ਨਾਹੇ, ਅਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ ਲਹੰਗ ਦਰੀਆ ਗੁਸਲ ਕਰਦਨ ਬੂੰਦ, ਕਰ ਫਕਰ ਦਾਇਮ ਲਾਏ ਚਸਮੇ ਜਹ ਤਹਾ ਮੌਜੂਦ। ਅਲਾਹ ਪਾਕ ਪਾਕ ਹੈ ਸਕ ਕਰੋ ਜੇ ਦੂਸਰ ਹੋਏ, ਕਬੀਰ ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਕਾ ਉਹ ਕਰੈ ਜਾਨੈ ਸੋਏ।

ਬੋਹਿ ਥੜਾ ਹਰ ਚਰਨ ਆਰਾਧੇ ਮਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ ਰਾਮ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਤਰੀਐ ਬਹੁਣ ਨਾ ਮਰੀਐ ਚੁੱਕੈ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਪਲ ਮਾਨਾ ਤਾ ਮਨ ਸਹਿ ਸਮਾਣਾ ਦੁਖ ਨਾ ਭੂਖ ਨਾ ਰੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਰਣੀ ਪਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਮਨ ਕੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਏ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹਰ ਸਾਜਨ ਵਸਗਤ ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਆਪਨ ੜਾ ਮਨ ਆਗੈ ਧਰਿਆ ਸਰਬਸ ਠਾਕਰ ਦੀਨੇ ਰਾਮ ਕਰ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਮਿਟਿਓ ਦਾਸੀ ਹਰ ਮੰਦਰ ਥਿਤ ਪਾਈ ਆਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਵਿਛੜ ਕਬਹੂ ਨਾ ਜਾਈ ਸਾਵਣ ਭਾਗਣ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਚੀਨੇ ਕਉ ਨਾਨਕ ਰਵੈ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ ਆਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਭੈ ਨਿਤ ਸਖੀਏ ਮੰਗਲ ਸਦਾ ਹਮਾਰੈ ਰਾਮ ਆਪਣੜੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਿੰਗਾਰੀ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰੇ ਰਾਮ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਭੈ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਲੀਏ ਜਨ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਤਾਰਿਆ ਮਾਨ ਮੋਹ ਮਦ ਸਗਲ ਵਿਆਪੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਨਿਵਾਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪੈਸਾ ਗਿਰ ਤਰਿਆ ਪੂਰਨ ਕਾਜ ਹਮਾਰੇ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਗਾਵੋ ਨਿਤ ਸਖੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਏ ਰਾਮ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹੋਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਏਕੰਕਾਰ ਧਿਆਏ ਰਾਮ ਜਪ ਏਕ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੇਕ ਰਵਿਆ ਸਰਵ ਮੰਡਲ ਛਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮੋ ਪਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਰਿਆ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਇਆ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰ ਪੂਰਨ ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਪੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਬਿਕਸੈ ਆਪ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਬ ਚਲ ਨਗਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ਮਨ ਇੱਛੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਏ ਕਰਤਾ ਆਪ ਵਸਾਇਆ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਆਪ ਵਸਾਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਵਿਗਾਸੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸੁਆਮੀ ਆਪੇ ਆਪੇ ਰੱਖਾ ਆਪ ਪਿਤਾ ਆਪ ਮਾਇਆ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਇਹੋ ਥਨ ਸੁਹਾਇਆ ਘਰ ਮੰਦਰ ਹਟ ਨਾਲੇ ਸੋਹੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਮ ਸੰਤ ਭਗਤ ਹਰ ਨਾਮ ਆਰਾਧ ਹੈ ਕੱਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਰਾਮ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਬਨਾਸੀ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਪਾਏ ਸੰਤ ਸੱਜਣ ਸੁਖ ਮਾਣੈ ਰਲੀਆਂ ਦੁਖ ਦਰਦ ਭ੍ਰਮ ਨਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਨਾਨਕ ਸਦਬਲ ਜਾਸੀ ਦਾਤ ਖਸਮ ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ਰਾਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਰਾਮ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭਾ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸੁਖੀ ਵਸਾਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਕਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਦੈ ਦਿਸਪੂਰ ਰਹਿਆ ਜਸ ਸੁਆਮੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਅਬ ਚਲ ਨੀਮ ਰਖਾਈ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਤ ਸੁਣੀਐ ਰਾਮ ਅਨਹਦ ਚੋਜ ਭਗਤ ਪਉ ਪੰਜਨ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਤੁਣੀਐ ਰਾਮ ਅਨਹਦ ਚੁਣਕਾਰੇ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੰਤ ਗੋਸ਼ਟ ਨਿਤ ਹੋਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਆਰਾਧੈ ਮੈਲ ਸਭ ਕਾਟੈ ਕਿਲਵੇ ਸਗਲੇ ਖੋਵੈ ਤਹ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰਨਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਬਹੁਣ ਨਾ ਪਾਈਐ ਜੋਨੀਐ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਛ ਪੁੰਨੀਐ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ
जय जयकार भया जग अंतर लाथे सगल विसूरे पूर्ण पुरख अचुत अविनाशी जस वेद पुराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम ते आया नवनिध सिद्ध रिद दीने करते तोट न आवै काई राम खात खर्चत बिलशत सुख पाया करते की दास सवाई राम दास सवाई ने खुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिघन सगले उठ नाठे दुख ना नेड़े आया सात सहज आनंद कनेरे बिनसी भूक सवाई नानक गुण गावै स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन्ही किया मानस क्या वेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावै सदा करै जयकारा राम गुण गाए गोविंद अंध उपजे साध संगत संग बनी जिन उद्यम किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी आठ साठ तीर्थ पुन किरिया महा निर्मल चारा पतत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द आधारा गुण निधान मेरा प्रभ करता उसत कौन करी जय राम संतां की बेनती स्वामी नाम महारस दी जय राम नाम दी जय दान की जय बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाइए अंदनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मंतन अमृत पीजै बिनवंत नानक इच्छ पुन्नी पेख दर्शन जीजै राग सुही महला पंजवा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हौ संभल थकी जी ओह कदे ना बोले कौरा कौड़ा बोल ना जाने पूर्ण भगवान अवगुण को ना चितारे पतत पावन हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्ने कहले कटकट वासी सर्व निवासी नेरा ही ते नेरा नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा हाँ बिसम पई जी हर दर्शन देखिया पारा मेरा सुंदर स्वामी जी हाँ चरण कमल पगशारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा ते जेवड़े अवर ना कोई आदि अंत मध प्रभ रव्या जल थल मई अलसोई चरण कमल जप सागर तरिया पवजल उतरे पारा नानक शरण पूर्ण परमेश्वर तेरा अंत ना पारा वारा हाउ निमख ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण आधारो गुर सतगुर कहया जी साचा या गंभीचारो मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाठे सहज सुख आनंद कनेरे हम मैं बिंठी गाठे सब कै मद सब हूं ते बाहर राग दुख ते न्यारो नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मने सदारो मैं खोजत खोजत जी हर निहचल सो कर पाया सब अत्रुव डिठे जियो ता चरण कमल चितलाया प्रभ अविनाशी हों तिसकी दासी मरै न आवै जाए धर्म अर्थ काम सा पूर्ण मन चिंदी इच्छ पुजाए स्रोत सिमरत गुण गावै करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक शरण कृपा निध स्वामी वडभागी हर हर गाया एक ओवंकार सतगुर प्रसाद वार सूही की सलोका नाल महला तीजा सलोक महला तीजा सूहै वेश दुहागणी पर पिर रावण जाए पिर छोड़िया कर अपने मोही दूजे पाए मिठा करके खाया बहु साधो वध्या रोग शुद्ध पदार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग गुरमुख होवै सो पलटिया हर राती साज सिंगार सहज सच फिर रावया हर नामा उतार आज्ञाकारी सदा सुहागणो आ मेली करतार नानक फिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार महला तीजा
सुहविए निमाणिए सो सहो सदा संभाल नानक जन्म सवार अपना कुलपी छुट्टी नाल पौड़ी आपे तख्त रचायो आकाश पताला हुक्मे तरती साजियां नो सच्ची धर्मशाला आप उपायख पाएंदा सच्चे दीन दयाला सब नारिक संभाहेंदा तेरा हुक्म निराला आपे आवरदा आपे प्रतपाला श्लोक महला तीजा सुहबता सोहागणी जा मन लह सच नाओ सतगुरे अपना मनाए लै रूप चढ़ी ता अगला दूजा नाहीं थाओ ऐसा सिंगार बनाए तू मैला कदे ना हो वही एन सलागे पाओ नानक सोहागण का क्या चहन है अंदर सच मुख उजला खसम महे समाए महला तीजा लोका वेहो सुहवी सुहा वेस करी वेसी सहना पाई है कर कर वेस रही नानक तिन्नी सहो पाया जिन्नी गुर की सिख सुनी जो तिस पावे सो थी है इन बिद कंत मिली पौड़ी हुक्मी सिट साजियन बहु पित संसारा तेरा हुक्म ना जापी केतड़ा सचे लख्या पारा

एक में एक अंकार निराला, अमरा जोनी जात ना जाला, आगमा गोचर रूप ना रेखिया, खोइत खोइत कटकट देखिया, जो देख देखावे तिसको बल जाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, क्या जब जापो बिन जगदीसै, गुर के शब्द महल कर दीसै रहाओ। दूजे पाए लगे पछताने, जमदर बांधे आवन जाने, क्या ले आवे क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूट सकोए, पाखंड कीने मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, धरत आकाश किए बैसन को थाओ, रात दिनंत किए पहु पहाओ, जिन किए कर वेखण हारा, अवर ना दूजा सिरजण हारा, तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेशा, देवी देवो पाए वेसा, ज्योति जाति गणत ना आवै, जिन साजी सो कीमत पावै, कीमत पाए रहया भरपूर, किस नेड़ै किस आखा दूर, चौथे उपाए चारे बेदा, खानी चारे बाणी पेदा, अष्ट दशा खड़ती ने उपाए, सो बुझे जस्या बुझाए, तीन समावै चौथे वासा, प्रणवत नानक हम ताके दासा, पंचमी पंचभूत बेताला, आपा गोचर पुरख निराला, एक ब्रह्म पूखे मोह प्यासे, एक रस चाख शब्द तृप्तासे, एक रंग राते एक मरतूर, एक दर कर सचे देख दूर, झूठे कौ नाही पत नाओ, कबो न सूचा काला काओ, पिंजर पंखी बंदिया कोए, शेरी परमै मुक्त ना होए, तव छूटै जां खसम छड़ाए, गुरमत मेले भगत रड़ाए, खष्टी खट दर्शन प्रब साजे, अनहद शब्द निराला वाजे, जे प्रभ पावै ता महल बुलावै, शब्दे भेदे तौ पद पावै, कर कर वेस खपै जल जावै, साचे साचे साज समावै, सप्तमी सत संतोख शरीर, सात समुंद भरे निर्मल नीर, मज्जन सील सचरदै विचार, गुर कै शब्द पावै सब पार, मन साचा मुख साचो पाए, सच नी साने ठाक ना पाए, अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधै, सच नेह केवल कर्म आराधै, पौन पानी अग्नि बिसराओ, तही निरंजन साचो नाओ, तिसमै मनुआ रहया लिवलाए, प्रणवत नानक काल ना खाए, नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा, घट घट नाथ महा बलवंडा, आई पूता एहो जग सारा, प्रभ आदेश याद रखवारा, आज जुगा दी है पी होग, ओह परंपर करना जोग, दसवीं नामदान इशनान, अंदन मज्जन सच्चा गुण ज्ञान, सच मैल न लागे भ्रम पौ पागे, बिलम न टूट सका चैता गै, ज्यों तागा जग ए वै जानो, अस्त्र चा अस्त्र जी साच रंग माणो, एकादशी करदै वसावै, हिंसा ममता मोह चुकावै, फल पावै ब्रत आत्म चीनै, पाखंड राज तत् नहीं बीनै, निर्मल निराहार नेह केवल, सूचे साचे ना लागै मल, जै देखो तहे को एका, होर जियो पाए वेको वेका, फलो हर किए फल जाए, रस कस खाए साध गवाए, कूड़ै लालच लपटै लपटाए, छूटै गुरमुख साच कमाए, द्वादश मुंद्रा मन अवदूता, अहनस जागै कवै ना सूता, जागत जाग रह लिवलाए, गुर परचै तस्खाल ना खाए, अतीत पहे मारे बैराई, प्रणवत नानक तैं लिवलाई, द्वादशी दया दान कर जाने, बाहर जातो पीतर आने, बरती बरत रह नेकाम, अजपा जाप जपै मुख नाम,
तीन पवन मैं एको जाना, सब सुत संयम साच पछाण, तेर सतरवर समुंद किनार, अमृत मूल शिखर लिवतार, डर डर मरै ना बूढ़ कोए, निडर बूढ़ मरै पत खोए, डर मैं घर घर मैं डर जाना, तख्त निवास सच मन पाण, चौदस चौथे थावै लै पावै, राजस तामस सतकाल समावै, ससियर कै कर सूर समावै, जो जूत की कीमत पावै, चौदस पवन पताल समाए, खंड ब्रह्मंड रहा लिवलाए, अमावस्या चंद गुप्त गैनार, बुझो ज्ञानी शब्द विचार, ससियर गगन जोत त्यो लोई, कर कर वेखै करता सोई, गुरते दिसै सो तिस ही माहे, मनमुख पूले आवे जाए, घर दर थाप थिरथान सुहावे, आप पछाणै जा सतगुर पावै, जह आसा तह बिनस बिनासा, फूटै खप्पर दुबदा मनसा, ममता जाल ते रह उदासा, प्रणवत नानक हमता के दासा, बिलावल महला तीजा वार सत, कर दसवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आदित वार, आद पुरख है सोई, आपे वरतै वरना कोई, ओत पोत जग रहा परोई, आपे करता करे सो होई, नाम रते सदा सुख होई, गुरमुख विरला बूझै कोई, हृदय जपनी जपो गुणतासा, हर अगम्या गोचर परंपर स्वामी, जन पग लग त्यावो होए दासन दासा रहाओ, सोमवार सच रहा समाए, तिसकी कीमत कहीं ना जाए, आख आख रहे सब लिवलाए, जिस देवै तिस पल्लै पाए, अगमा गोचर लखिया ना जाए, गुर कै सबधार रहा समाए, मंगल माया मोह उपाया, आपे सिर सिर तंदै लाया, आप बुझाए सोई बूझै, गुर कै शब्द दर कर सूझै, प्रेम भगत करे लिवलाए, हम मैं ममता शब्द जलाए, बुद्ध वारे आपे बुद्ध सार, गुरम करनी शब्द विचार, नाम रते मन निर्मल होए, हर गुण गावे हम मैं मल खोए, दर सच्चै सद सोभा पाए, नाम रते गुर शब्द सुहाए, लाहा नाम पाए गुरुद्वार, आपे देवै देवनहार, जो देवै तिसको बल जाइय, गुर प्रसादी आप गवाइय, नानक नाम रखो उरतार, देवन हारे कौ जयकार, वीरवार वीर परम पुलाए, प्रेत पूत सब दूजै लाए, आप उपाए कर वेखै वेका, सबना करते तेरी टेका, जी जंत तेरी सरनाई, सो मिलै जिस लहै मिलाई, शुक्रवार प्रवरया समाई, आप यो पाए सब कीमत पाई, गुरमुख होवै सो करै विचार, सच संयम करनी है कार, वर्त नेम नेता प्रत पूजा, बिन बूझे सब पाओ है दूजा, शनिश्चरवार सौन शास्त्र विचार, हम मैं मेरा परमै संसार, मनमुख अंधा दूजै पाए, जमदर बाधा चोटा खाए, गुर प्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी साच लिवलाए, सतगुर सेवै सेवट पागी, हम मैं महार सच लिवलागी, तेरा रंगराते सह सुभाए, तू सुखदाता लह मिलाए, एक स्ते दूजा नहीं कोए, गुरमुख बूझै सो जी होए, पंद्रह थित्ती तैं सत वार, महारुति आवै वार वार, दिन सरैण तवै संसार, आवा गौण किया करतार, निहचल साच रहया कलतार, नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार। बिलावल महला तीजा, आद पुरख आपे सिरठ साजे, जी जंत माया मोहे पाजे, दूजे पाए परपंच लागे, आवै जाए मरै आ भागे,
ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਸੋਜੀ ਪਾਏ, ਪਰਪੰਚ ਚੁਕੈ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਰਹਾਉ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਉਪਾਏ ਆਪੇ ਸਭ ਵੇਖੈ, ਕੋਈ ਨ ਮਿਟੈ ਤੇਰੇ ਲਿਖੈ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਹਾਏ, ਭਰਮੇ ਪੂਲਾ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੋ ਜਨ ਬੂਜੈ, ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਜੈ। ਏਕ ਸਤੇ ਸਭ ਦੂਜਾ ਹੂਆ, ਏਕੋ ਵਰਤੈ ਅਵਰ ਨ ਬੀਆ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਜੇ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਦਰ ਨੀਸਾਣੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਏਕੋ ਪਾਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਠਾਕ ਰਹਾਏ। ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ, ਤਿਸਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਕ ਰਹੇ ਸਰਨਾਈ, ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਤਿਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਕੌਣ ਡਰੈ ਡਰ ਕਿਸਕਾ ਹੋਏ। ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਵਸੈ ਸਰੀਰ, ਸਭ ਚੀਨ ਫਿਰ ਲੱਗੈ ਨਾ ਪੀਰ। ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਹਿ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖੈ ਹਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਦ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਹਰ ਆਪ ਕਰਾਏ। ਏਕੋ ਵਰਤੈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਮਨ ਰੋਸ ਕੀਜੈ ਜੇ ਦੂਜਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ, ਦਰ ਸਾਚੈ ਸਾਚੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਏ। ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸਭ ਆਵੈ ਜਾਹੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹਿ ਚਲੋ ਸਦਾ ਸਚ ਸਮਾਹੇ। ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸੱਚ ਰਾਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਚੇ। ਮਨਮੁਖ ਮਰੈ ਮਰ ਬਿਗਤੀ ਜਾਹੇ, ਏਕ ਨਾ ਚੇਤੈ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਹੇ। ਅਚੇਤ ਪਿੰਡੀ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧਾਰ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਪਾਰ। ਆਪੋ ਪਾਇਓ ਪਾਵਨ ਹਾਰ, ਆਪੇ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਬਹੁਤੇ ਭੇਖ ਕਰੈ ਭੇਖ ਤਾਰੀ, ਭਵ ਭਵ ਪਰਮੈ ਕਾਚੀ ਸਾਰੀ। ਐਥੈ ਸੁਖ ਨਾ ਆਗੈ ਹੋਏ, ਮਨਮੁਖ ਮੋਏ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਖੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਪਰਮ ਚੁਕਾਏ, ਕਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਮਹਿਲ ਪਾਏ। ਆਪੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਇਹ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਦੂਜਾ ਦੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜੋ ਅੰਦ ਗੁਬਾਰ, ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸੇਵੈ ਮੁਕਤ ਗਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਜੈ ਸੋਜੀ ਪਾਏ, ਇਕਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸ਼ਮਤ ਦੱਖਣੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁੰਦਨ ਵੇਲੜੀਆ, ਗੋਇਲ ਆਈ ਰਾਮ। ਮਟਕੀ ਡਾਰ ਧਰੀ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਾਮ। ਲਿਵਲਾਏ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੀ ਗੋਇਲ, ਸਹਿਜ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਗਾਰੀਆ। ਕਰ ਜੋੜ ਗੁਰਪੈ ਕਰ ਬੇਨੰਤੀ, ਮਿਲੋ ਸੱਚ ਪਿਆਰੀਆ। ਧਨ ਭਾਏ ਭਗਤੀ ਦੇਖ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਮੁੰਦਨ ਵੇਲ ਸੁੰਦਰ, ਦੇਖ ਪਿਰ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਸੱਚ ਨਵੇਲੜੀਏ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ, ਆਓ ਨਾ ਜਾਓ ਕਹੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿਨਾਲੀ ਰਾਮ। ਨਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਦਾਸੀ, ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਰ ਕੀ ਭਾਵੇ। ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਕਥ ਕਥੀਐ, ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਰਾਮ ਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਾਲ ਰਸੀਆ, ਰਵੈ ਸੱਚ ਪਿਆਰੀਆ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆ ਦਾਨ ਕੀਆ, ਨਾਨਕਾ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਮੋਹਿਆੜੀ ਪਿਰ ਸੰਗ ਸੂਤੀ ਰਾਮ, ਗੁਰ ਕਹਿ ਪਾਏ ਚਲੋ ਸਾਜ ਸੰਗੂਤੀ ਰਾਮ। ਤਨ ਸਾਜ ਸੰਗੂਤੀ ਹਰ ਸੰਗ ਸੂਤੀ, ਸੰਗ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆ। ਇੱਕ ਪਾਏ ਇੱਕ ਮਨ ਨਾਮ ਵਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਂ ਮੇਲੀਆ। ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਘੜੀ ਨਾ ਚਸਾ ਵਿਸਰੈ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਿਰੰਜਨੋ। ਸ਼ਬਦ ਜੋਤ ਜਗਾਏ ਦੀਪਕ, ਨਾਨਕਾ ਪਉ ਭੰਜਨੋ। ਜੋਤ ਸਬਾਈੜੀਏ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਸਾਰੇ ਰਾਮ। ਘਟ ਘਟ ਰਵ ਰਹਿਆ ਅਲਾਖਿਆ ਪਾਰੇ ਰਾਮ, ਅਲਾਖਿਆ ਪਾਰਿਆ ਪਾਰ ਸਾਚਾ, ਆਪ ਮਾਰ ਮਿਲਾਈਐ। ਹਉ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਲੋਭ ਜਲੋ, ਸ਼ਬਦ ਮੈਲ ਚੁਕਾਈਐ। ਦਰ ਜਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਭਾਣੈ, ਤਾਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ। ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖ ਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਨਾਨਕਾ ਉਰ ਧਾਰਿਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਉ ਕਣਾ ਸੱਚ ਵਿਗਾਸੀ ਰਾਮ। ਮੋਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭਵ ਨਾਸੀ ਰਾਮ।
अवगतो हरनाथ नाथ है तसै पावै सोथी है, कृपाल सदा दयाल दाता। जिया अंदर तू जिया मैं अवर ज्ञान न ध्यान पूजा, हर नाम अंतर वस रहे, पेख पवनी हठ ना जाना, नानका सच गह रहे, पिंडी रैन भली दिन सुहाए राम, निज कर सूतड़िए पिरम जगाए राम। नवहान नवतन शब्द जागी अपने पिर भाणिया, तज कूड़ कपट स्वभाव दूजा चाकरी लोकानिया, मैं नाम हर का हार कंठे साच शब्द निशानिया, कर जोड़ नानक साच मांगे नदर कर तुद पहाणिया, जाग सलोनड़िए बोले गुरबाणी राम, जिन सुन मन अड़ी अकथ कहानी राम, अकथ कहानी पर निर्बाणी को विरला गुरमुख बूझे, ओ शब्द समाए आप गवाए त्रिपवन सो जी सूजय, रह अतीत परंपर राता साच मन गुण सारिया, ओह पूर रहया सरबठाई नानका उरतारिया, महल बुलाए डिये भगत स्नेही राम, गुरमत मन रहसी सी जस देही राम, मन मार रीजै शब्द सी जय त्रै लोक नाथ पछाणे, मन डीग डोल ना जाए कतही अपना पिर जाने, मैं आधार तेरा तू खसम मेरा, मैं तान तकिया तेरा, साच सूचा सदा नानक गुर शब्द चगर नबेरा। संत बिलावल महला चौथा मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरा हर प्रभ से जय आया मन सुख समाना राम, गुर तुठे हर प्रभ पाया रंग रलिया माना राम, वड भागिया सोहागणी हर मस्तक माना राम, हर प्रभ हर सोहाग है नानक मन पाना राम, निमाणिया हर मान है हर प्रभ हर आपै राम, गुरमुख आप गवाया नित हर हर जापै राम, मेरे हर प्रभ पावै सो करै हर रंग हर रापै राम, जन नानक सहज मिलाया हर रस हर त्रापै राम, मानस जन्म हर पाई है हर रावण वेरा राम, गुरमुख मिल सोहागणी रंग होए कनेरा राम, जिन मानस जन्म ना पाया तिन पागम देरा राम, हर हर हर हर राख प्रभ नानक जन तेरा राम, गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया मन तन रंग पीना राम, भगत वछल हर नाम है गुरमुख हर लीना राम, बिन हर नाम ना जीव दे ज्यो जल बिन मीना राम, सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम। बिलावल महला चौथा सलोक हर प्रभ सज्जन लोड़ लहो मन वसै वडभाग, गुरपुरै वेखा लिया नानक हर लिवलाग, संत मेरा हर प्रभ रावण आईया हाँ मैं बिखचागे राम, गुरमत आ मिटाया हर हर लिवलागे राम, अंतर कमल प्रगासिया गुर ज्ञानी जागे राम, जन नानक हर प्रभ पाया पूरै वड पागे राम, हर प्रभ हर मन पाया हर नाम वधाई राम, गुर पूरै प्रभ पाया हर हर लिवलाई राम, अज्ञाना देरा कटिया जोत प्रगट आई राम, जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम, तन हर प्रभ प्यार है राविया जन हर प्रभ पाई राम, अखी प्रेम कसाइया ज्यो बिलक मसाई राम, गुरपुरै हर मेलिया हर रासिया गाई राम, जन नानक नाम स्विगसिया हर हर लिवलाई राम, हम मूर्ख मुग्ध मिलाया हर कृपा तारी राम, तन तन गुरु साबास है जिन हम मैं मारी राम, जिन वडभागिया वडभाग है हर हर उरतारी राम, जन नानक नाम सलाहे तू नामे बलिहारी राम। बिहा बिलावल महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मंगल साज पाया प्रभ अपना गाया राम, अविनाशी वर सुनिया मन उपजिया चाया राम,
ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਗੈ ਵੱਡੈ ਭਾਗੈ ਕਾ ਮਿਲੀਐ ਪੂਰਨ ਪਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਮਾਈਐ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਈਐ ਦੇਹੋ ਸਖੀਏ ਮੋਹਿ ਮਤੇ। ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਠਾਂਡੀ ਕਰੋ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭ ਕਵਨ ਜੁਗਤੀ ਪਾਇਆ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਲਹਿ ਮੋਹਿ ਲੜ ਲਾਇਆ ਪਇਆ ਸਮਾਹੜਾ ਹਰਤਨ ਵਿਸਾਹਾ ਰਾਮ ਖੋਜੀ ਖੋਜ ਰੱਦਾ ਹਰ ਸੰਤਨ ਪਾਹਾ ਰਾਮ ਮਿਲੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਤਾਰੇ ਅਕਥੈ ਕਥ ਵਿਚਾਰੋ ਇਕ ਚਿਤ ਇਕ ਮਨ ਧਿਆਏ ਸਵਾਮੀ ਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੋ ਕਰ ਜੋੜ ਪ੍ਰਭੈ ਕਰ ਬਿਨੰਤੀ ਮਿਲੈ ਹਰ ਜਸ ਲਾਹਾ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮੁ ਅਥਾਹਾ ਸਾਹਾ ਅਟਲ ਗਣਿਆ ਪੂਰਨ ਸੰਜੋਗੋ ਰਾਮ ਸੁਖੈ ਸਮੂਹ ਭਇਆ ਗਿਆ ਵੇ ਜੋਗੋ ਰਾਮ ਮਿਲ ਸੰਤ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਆਏ ਬਣੇ ਅਚਰਜ ਜਾਨੀਆਂ ਮੇਲੇ ਕਤਰ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਢੋਏ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜੀ ਮਾਨੀਆ ਮਿਲ ਜੋਤ ਜੋਤੀ ਓਤ ਪੋਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਭ ਰਸ ਭੋਗੋ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਭ ਸੰਤ ਮੇਲੀ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ ਪਵਨ ਸੁਹਾਵੜਾ ਧਰਤ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਰ ਆਇੜਾ ਗੁਰਚਰਨੀ ਲਾਗੀ ਰਾਮ ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਗੀ ਸਹਿਜ ਜਾਗੀ ਸਗਲ ਇੱਛਾ ਪੁੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਸੰਤ ਧੂਰੀ ਹਰ ਮਿਲੇ ਕੰਤ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਆਨੰਦ ਅੰਦਨ ਵਜੈ ਵਾਜੇ ਅਹਿਮਤ ਮਨ ਕੀ ਤਿਆਗੀ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਸੁਮਾਮੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ ਸੁਲੱਖਣਾ ਹਰਕੰਤ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮ ਅਨਹਦ ਬਾ ਜਿਤਰਾ ਤਿਸ ਧੁਨ ਦਰਬਾਰਾ ਰਾਮ ਆਨੰਦ ਆਂਦਨ ਵਜੈ ਵਾਜੇ ਦਿਨ ਸਰਹਿਣਿਓ ਮਹਾ ਤਹਿ ਰੋਗ ਸੋਗ ਨਾ ਦੁਖ ਵਿਆਪੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਾ ਤਾਹਾ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸੁਧਾਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰ ਵੰਨਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਾਣਿਆ ਦਾਰਾ ਸੁਣ ਸਖੀ ਸਹੇਲੜੀਓ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਵੈ ਰਾਮ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਰਾਵੈ ਰਾਮ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਵੈ ਤਿਸੈ ਭਾਵੈ ਇਕ ਨਿਮਖ ਪਲਕ ਨਾ ਤਿਆਗੀਐ ਗਹਿ ਕੰਠ ਲਾਈਐ ਨਹਿ ਲਿਜਾਈਐ ਚਰਨ ਰਜ ਮਨ ਪਾਗੀਐ ਭਗਤ ਠਗੌਰੀ ਪਾਏ ਮੋਹੈ ਅਣਤ ਕਤਹੂ ਨਾ ਤਾਵੈ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਪਾਵੈ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਈ ਪੇਖ ਗੁਣ ਅਬਨਾਸੀ ਰਾਮ ਕਰ ਗਹਿ ਪੂਜਾ ਗਹੀ ਕਟ ਜਮਕੀ ਫਾਸੀ ਰਾਮ ਗਹਿ ਪੂਜਾ ਲੀਨੀ ਦਾਸ ਕੀਨੀ ਅੰਕਰ ਅਦੋਤ ਜਣਾਇਆ ਮਲਨ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਨਾਠੇ ਦਿਵਸ ਨਿਰਮਲ ਆਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰੀ ਮਨ ਪਿਆਰੀ ਮਹਾ ਦੁਰਮਤ ਨਾਸੀ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਭਈ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਅਬਨਾਸੀ ਸੂਰਜ